Jura tum lapuna por probikatok bi pilap probikatok bilap pe ni tutimu pigilon raki pevir nang po basolon arjulong iktanglo lapuan si alom bilom karilo tunang deng kerot ke parjo jame ke kang toniklo lake akashwani dipu studio por por phaisar kep chok tanglo potsi guwahati pen kapacheta puar ansolik baturi nang lutum arjulong ikpo

0: lai pen si padu po he ke chi phe jeng lai pen si padu la so det pen keng ke pini cardio exercise kang tang son pini la hai claim po la det pen ke la hai exercise tang la ba yar la po lo ten ke munitu me alom so phan relaxation phan kan po la so ke kan long pen ghontai si hinian ke nidi tum kan kan lo la ko la ana por chi pi pe pote ko un ta un e an se la lo
1: choro pik lo tang te la jumba en pen ko ana phi siang thega bang e ke long long lo
0: jumba ke la ke ang the ke la ke ili to me chipa duga ling lo ili to me chipa dug bang jong si ke claim bang patak jai ke claim bang regular kali ani ni thong bang pen ma ko bang thu the de la pen lo polote la ke nin kan si le claim ta result ke long lilo la si ko an mai ili to me chipa dug un lo dak bang ke nang chiklo yon pli bakle ili to claim sip lote la bang ke akrom ke thitum sambi bg akola ke 100% lage bivek po o theke claim bang ili tum mang chipa dug chat nai la po padak jai ni ni thong bang po bang tu the det ako I rui pena ko bang tu the det la son po lote lage biun e lage athame ke chuta ili tum ke chode lote ma jo padap silit ke chuta a ok lo jang thua toi ang man non long ke fast food tak lang pik lo lai ke chu pen ta lo la hai lo la se ke claim ke chu jong se chu lo pro te ke claim ta la son thot si jo padap si tum ke chu lo pot ke claim ta la son thot si claim unang po la lo pote a result ta long da po lo la ke la si la bang ke ili tum ke claim au por lo mane ili tum ke claim un ko an ma lo la bang ke ani si mane padak de det nang po ili tum he bang he ke claim bang consistency do nang po mane ani bang ta dam nok po idi tum la la idi so lo tum mane 24 hours song pen ko an lo ghontai sili ri apor chi pi lo te choklo mate ani bang la ghontai si sili li tum apor chi pien ta lan ta result bang chelong da prang ji he ta la bang jong si adak pa do jai nini thomang po kun ni thomang thu thedet lo potel hala ke claim tanga potal la bang ke ko ke ching pen ko chi bang thu jui po la bang ke kam pi pi det po la sa I ri la e body bang la la
1: tante nang li nona mat konara dim long se jumba ke kanabang ke thanik bom la
0: on ni bang ke ke cheng ba dharon khelan si do he ke cheng ba dharon khelan si do dharon khelan long se claim bom ning kan ne kepsir kep thadak si ni li bang ke hadak si claim bom lo plus o ke claim handak a hem a hum bang bi hek po mat si ni li tum bang la pukali lo munit do o pot da arum bi hek lo che thak nang po masia ko dak ni li tum dak bojar long long khuli thulo la si ru ni che thak dak lo ni li tum ni li bang ke hadak bojar long dolo anke ko you know belek ka prek tum bangela dak bojar long wan lo la si amuri tum bang la pu bojar pen keti bok tum an tum han bang ke la dak bojar long khang lo ni de tum hu putar lang so pen ke wang tum bir la pen ke wang tum rong the ang la rong ni hang la so lom ke do tum bang ke ni long hadak si mane pa do vet lo hadak bang si la si thak dak lo room da bihek ama si ni de tum bang la pu thak nang ko ka ja lo
1: tang ti la jumba dance bang ke arni si ya long kon kon ta claim nang po kanang po
0: la bang ke nili tum ke baji baji phora chi tim pen si cheng cheng ata phedi baji phora chi tim pen si cheng la si ajak sarpi martum si ke ong te ma jo la si so mar school che thon school ta dak don bosko gi dun tum bala son aro na hok le pa dun pasami so martum school che thon de dat si ke wang tum si ke ong la si ala jong 7:30 school lo pote baji troxi baji ner ke ba school lo pote lang tum school che thon eda ya se la tum wang wang lo la tum ako jaha ko so mar nursery ge porhi tum ke baji ke baji crazy suti de tum ta do la son tum lang bang ke la tum bang ke hadak si claim po la ke claim sek po so marching hong pin po chi pon pin la son tum ta do ako office am da prangi po tum bang ke la bang ke da prang wang po baji phora chi tim wang po ghonta hi ni ghonta ke thom la son an an claim te kang lo he ako claim me la dak bang ke athema la kali je mane continue claim ning to sang long li plason bang takali sang pon bom claim pon bom sang pon bom claim pon bom nang pu la ke claim long arni si long calories hala athu ke pangjiri phan pharo ke thom pharo plia calories ili tum pa burn un nang ji la phan an lo bate ghonta hi nian ke mane ni tum mane claim back nei ghonta hi ni le on e samay to ghonta hi si ba ke opportunity pi back nei lan e pulote a result of pipe ing ibu proof ing ibu long ning mate di ka so toxic hormone bang nang tet long ning ibu an si di to ma bemarang ton an ta menang tet di mate la lo
1: ta la jumpa dance along kupine ke cho ke juna son se ta me ke se nang ji la pu son ta do ma
0: ke cho ke se jumba pu phan ka li lo ke cho ke se bang ke al chata hi na exercise ta me ke cho bang ke control ke nang sor lo la lo la non non ma ke la so fast food nang ke klang ke ong pen lo jang thu ki cho la lo ki alon gym le da mi postame zumba le claim postame 80% ke li tum diet control long se do nang ji 20% ke exercise lo diet bang ke nang sat lo la bang ke la la si la bang ke ili tum